0: yare sangmos ya yarang lo 90 sal song jere yarang ya pakistan yo ga yo chana hundur mo dekan ga ga yulo na le gar gar le ya de kana pada cham yo jakma cham anga tang skar do le ba de yulo ni skor la chik molna
1: de kana cha na ma nga holding a cha ya holding in hundur mo ikana ek pada de kana holding ikana cha na bai cha in do pada दो पर करना दे करना छाना तोस्ती तोस्ती के छाना तोस्ती इन तीन पड़ाव दे करना छाना कमंगू कमंगू इन चार पड़ाव या दे करना इन हगासी मंथो पांच पड़ाव गोल छह पड़ाव या स्कार्डो सात पड़ाव
0: जमार दून ला लब चीज
1: ओ सात दिन ला नाचा स्कार्डो आ डूले छे वाला गाड़ी अचाना आठ घंटियां Hapule and Azevina, Gilgi Sapa, Chopis Gantianga, Dadmet Choma, Missin Shilam, Sosundur Melam Poyang, Dadmet Choma, Gilgi Tian, Chopis Gantian, Six Left Sayons in Hazba, Gilgi, Tian Kor Kanchimenga, Shampon Azevin, Ezra Shamna, Dadmet Kale, Yons in Gilgi, Ligi, Zarhis, Erdemo, Yulman, Shandar, Natanaton Kanto.
0: Marchez-vous. Chana, Yaran Dutzig Naso Sonsin Sushu, Yari Dukana Yot Pinsuk, Rolmeka Marchez. Chana, Dirna, Yal Lamping in the Pinsuk, Hundur Musapa Lamping Spina, Garsapa Pinsuk.
1: Hundur Musapa Lamping Spin, Hundur Magari, Lechin, Min Hundurma, Hundur Mes Lumba, Ayadona Brolme Lombeka, Zamba Matang, Zamba Matang, Soper Lucin, Menaba, Barang Putti Lam, Hundur Musapa Shonspin.
0: Rol mongostozina di ngati
1: rol mongostoz bilarui ka zamba tansu tunde zambe kana thute diwa hundur mutafa lam thing se thik basi tin ya barang phuti lam ya 22 foot palan phuti me tin barang phuti ka taxi on chen de de gari shon se tin ya
0: chanas nani namza ngati hundur mo grompek chame pin de kana ngati bilar gua grompek chame pin yada choga
1: bilar go ngara yo staspa yo to bilar go in sadgar ya umbulung skilma ya de lau don gamas gomo don sakmo lambadari yo chana sadgar brol mo in pachadgar tharol in sadgar rudun hundur mo in sad na parvi gamui ya dekana acha sat gar ribanda acha terang gar yo terang gar ya na ma baqat khong bindai grand pas ji brol meka mana son se duk se di hundur meka khas ba se duk ma duk pa khong se khalla chuta ngin brol ma duk in digen abadi kenen zen duk si dare de min er ba se son se lucin acha sat gar pun dir hindustan ay on si ya dare nam 20 gar son se Ya hundur mein karnegar.
0: Chana brol ma yari dukan ayot pinsuk. Dukani ka yaris chikhong mat pin saman un chichi chong mat.
1: Chana dukani ka pin rasang ayot pin brasang ayot pin ya har qism e saman ayot pin. Dekha ngate ya chi ya tigdari shing wi etang manadun la tang ma rasang khong se pin ya brasang khong se pin tel lang yot pin dala yot pin de dat pakistan ya tel ku kam tho pin dala zyada ya istemal yot pin acha dale hindustan ya no sana tel istemal tho sin dala istemal ma chai
0: machis yaranga pakistan ya no yares ses kang de kana yok tu ga hindustan yo ga yong se yares ses kang ni ra ding iske anu farak pu yaranga chi sor gang pur yal basol machis
1: zache an na e oshan so de tya es asabati sabena dian Hindustania, Aranadia, Yoman, Malion, the Malion, the Haji and Bazia, the Arat and Bazia, China, the Andan Basta, yeah.
0: Nazachat Hunchi, Yagunchalami, Yangatanga, Duniati, Karubari, Mina, Galbagan Pusoria.
1: Galbanadian took the natural and there is name, Gatuk Gonuk Zerna, Bazarian Tobet, Yagatuk Zog Zerna Tobet, and Pakistani over.